0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 8 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 8 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 8 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 8 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.